0: Rồi, mai hôm nào mình làm cái này. Thành công.
1: Of adequate preventions extending 2.9.